0: Definition.
1: You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.

Пиретовска 35, управител и главен и одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. antenana5.mk. Регулаторно тело, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 16 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Велковски, Денис Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, септември 2026.
4: Секој работно утро. Антена, векани на утринско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена.
0: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
5: Најбрзата реклама на сите времиња.
6: Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
7: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
8: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Карлита и Малив, Solar Skin.
10: Hi, I am Malive and you are listening to

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Војде, прозорци се совршени. Верувам дека ќе траат уште 20 години. Многу уживам во нивното отворање и затворање. Никогаш не е предосна да се соочите со вистината. Посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
2: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
3: Sport Vision со супер back to school понуда до 13 септември. Чемпион пакет, тренерки, патики и ранец за само 4290 денари. И Nike пакет, тренерки, патики и ранец за 6990 денари. Sport Vision, ние сме екипа.
4: 7 во 7 супер хитови за почеток на денат.
5: Добро утро и мило ми е што ја одбравте антена за ваше друштво рано на утро. Ова е утринската програма. Јас сум Антонио, со вас е до 9 часот. Започуваме со блокот 7 во 7 со музика од најразлични жанрови. Стартуваме со Powerplay хитот, а ќе продолжиме со Marshmello и Khalid. Еве ги со нивната соработка Silence.

Ова е дел од 7 во 7, дел од утринската програма на Антена со 7 од најголемите хитови на Антена. Ова е нешто многу добро познато, новија фреквенција. Another Chance на Роджер Санчес, предходни збина Хугел, Топек Јараш со I Adore You и Машмелу и Калит со Silence. Во продолжение Клин Бандит, Доджа Кет, ја слушаме и Грисија Ебримс.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: What time is it?
3: Точно е 7 часот и 30 минути.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk. Роденденска еуфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Роденденот е кај нас, а попустите се за вас.
6: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува.
9: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Откри и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
10: Некои трки се трчаат за медал. Ова за нешто многу поголемо. Трчаме за децата. По повод 25 години SOS Детско село Македонија се одржува првата SOS хуманитарна трка Powered by IT for Charity. Трчаме 4 километри за подршка, грижа и посигурна иднина за децата и младите без родители и родителска грижа. На 19. септември во градскиот парк во Скопје. Заедно трчаме со срце. Биди дел. Пријави се на sos.org.mk.
11: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
4: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
12: Искористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
13: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
14: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
15: Ново утро. Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
16: 19 степени во моментов во центарот на Скопје. Денес не очекува сончево и топло време со мала домерена локална облачност. Во попладените часови ќе има услови за развој на нестабилност, проследена со порен дошт, засилен ветер и појава на грмежи.

државата. Ова е утринската програма на Антена, јас сум Антонио, со вас до 9 часот, избина блокот 7 во 7 и сега продолжуваме понатаму, да се враќаме во форма по 4-дневната пауза. Во продолжение ги слушаме Сиена Спайро, Сомбар и Ариана Гранде.

Odli që pesta në Siena, Spyro, Great Expectation, pesta ku është të konkurira duri za prvo to mesto na Britanska, da to pesta ki vidim e dalje kisiske që i na vrvot, to bi bil prv brojden za Siena, Spyro, i ajde da vidim e dalje to a i kje se sluči, i në kutave kje beshe na prvo to mesto na Antena Hit Parada, sova pesna. Denes se sreda, me jutua se čustuame kako da je ponedelnik, zato što izbina proložen prazničen vikend, dobro, ja se go narekuvam taka, proložen vikend, zato što vo ponedelnikot mislam deka ništo не функционираш и сите си поврза викенд со 8 септември. Девид Гета синоќа беше кулминацијата на прославата 35 години независност. Тој ја претвори арената Тодор Проевски во огромен клуб на отворено пред илјадници посетители. Францускиот диджеј настапи со своето Moonlight Stadium Show со спектакуларни ласери, визуализации, пиротехника и неголемите светски хитови. Повторно се создадоа некои промени со замената на билетите, затоа и вратите на стадионот подлоцна беа отворени, меѓутоа мислам дека на крај заврши се како што треба и толку помина и овој проложен викенд. Некако имам чувство дека со 8 септември завршува и летото. Толку беше некако помина и периодот за годишни одмори. Не викам дека забрането е да се оди на годишен одмор во септември или октомври, ама тоа веќе некако го чувствувам како исклучок, повеќе како исклучок од колку како правило. Од денес им се враќаме на врските пајви, јас сум овде во Антена со цел заедно да слушаме супер хитови и да си помуабетиме рано наутро. Какви се кое утро?

Zara Larsson со Midnight Sun, претходно и Хугел и Ултра на тесо Moving to the Sun. Хугел оваа песна е промовира на настапите каде што се појавува ова лето и со него доаѓа и Ултра на те која ще пее во живо и докажуваат дека гласот што го слушаме на песната не е AI, мака што песната во голем дел е AI, да се признаеме. Во крајот на првиот час утринската програма на Антена се слушаме и по-осум останете на Антена.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 8 časot.
3: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
4: Само еден твој брег се капе во бела виделина. Ниско ја дзирка твојата штутоку на смевната историја. Сите што ја градеа, доградува и доградена ја сонија.
5: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птице со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
6: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека не ја најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
7: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвај забележлива ко звезда им пркоси на брановите. И со времето спори.
8: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халк Банк.
9: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
10: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
11: На место број 1, оваа недела во Америка.
12: На место број 1, оваа недела во Велика Британија.
13: Ела Лангли, Choose

0: slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1.
2: Antena 5 temperatura. Sponzor Šparka se Leasing. Шпарка се Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температура за во центарот на Скопје е 19 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се Лизинг.
5: Точно е 8 часот.
6: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: Vision со супер back to school понуда до 13 септември. Чемпион пакет, тренерки, патики и ранец за само 4290 денари. И Nike пакет, тренерки, патики и ранец за 6990 денари. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Щеди во твой ритъм с урочения депозит «Мой план». Стопанска банка ви овозможува щедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Стопанска банка. На ваша страна.
2: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
3: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
5: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
0: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
6: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
7: Дебуса, магнит.

0: Йова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Йова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.

0: Moja antena, спонзорирана од Телеком.
1: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
3: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
5: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотарија од 3.000 евра, петок промолотарија од 5.000 евра, сабота кеш лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

Лола Јанка, One Thing, девојката која се прослави со хитот Меси. Добре додавте и во вториот час од утринската програма. Јас сум Антонио, ова е моја антена спонзорирана од Телеком и се надавам дека добро отспавте. Јас морам да ве прашувам постојано, затоа што делим иста судбина ние што стануваме рано наутро. Сите постојано слушаме нели колку е важно да спиеме најмалку 7 часа навечер, но ново истражување вели дека мала група луѓе сепак може да функционира одлично и со само да речеме 3 часа сон. Зареме возможно. Додека повеќето од нас би заспале нели на работното место само со 3 часа спиење, овие луѓе изгледаат свежи и полни со енергија. Експертите идентификувале нова генетска варијанта поврзана со така наречениот синдром на кратко спиење. Па, дали вие можеби еве да речеме сте дел од тие што може да функционираат само со неколку часа сон? Јас сигурно не сум во таа група. Е, луѓето со синдромот на кратко спиење, сите тие функции што телото ги извршува додека спиеме, кај нив можат да се изведуваат на повисоко ниво од нас. Познати личности кои наводно спиеле малку се Винстон Черчил и Маргарет Тачер, кои наводно функционирале со само 4 до 5 часа сон. Како ли само успевале? Сепак нели, за просечен човек ова воопшто не се препорачува, затоа што истражување од 2022 година покажува дека спиење помалку од 5 часа навечер, посебно во подоцнежните години, може да го зголеми ризикот од хронични заболувања за 20%. Значи, да ги оставиме на страна тие ретки примероци што генетски се предодредени да функционираат со само неколку часа сон. Ние останатите сепак треба да се одвоиме 7-8 часа за спиење за да функционираме нормално.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната номера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

Музичар од Тексас Леон Бриджес, кој твори повеќе од една деценија, на 25 септември ќе го издаде албумот Happiness Anytime, а на оваа летна соул песна со влијание на афро джез и фанк насловена Light the Way се здружи со денс триото Jungle. Таа наедно носи промена во музичкиот стил на Бриджес, кој претходно беше познат по меланхоличниот ритм.

0: план. Секоја трансакција со Мастеркардот Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
1: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
2: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 21 септември до 2 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
4: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 8 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на ВЛТ. Играй за забава. Играй одговорно.
2: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
3: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: This is Antenna 5 Yesterplay.
5: Antenna 5 Yesterplay. Спонзор Мак Петро.
4: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Vagina na svita kraljici.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 15 časot.
3: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
4: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штотуку насмевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
5: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени. Но со очи и срце на Македонија.
6: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато, своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека неа најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
7: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвај забележлива, кој звезда им пркоси на брановите, и со времето спори.
8: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халк Банк.
9: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
10: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
11: Ella Langley, Be Her.

Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.

0: Apple Pay dobivaš dvojna šansa. Plaćaj sa Mastercard i pobeduvaj. Stopanska banka, na vaša strana.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 21 септември до 2 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: Повеќе од 8500 напади врз образованието се регистрирани широм светот во текот на последните две години, соопштија Обединетите нации по повод Меѓународниот ден за заштита на образованието од напади, кој се одбележува денеска. Според податоците на Обединетите нации, во текот на последните две години се пријавени 8566 напади врз образовни установи, ученици и наставници, во споредба со околу 6000 напади, колку што беа пријавени во текот на 2022 и 2023 година. Организацијата на Обединетите нации за образование, наука и култура соопшти дека само во текот на 2025 година Обединетите нации верификуваа 1680 напади врз училишта, што представува зголемување од 33% во однос на 1265 такви напади во текот на 2024 година. Саудиска Арабија изврши повеќе од 30 напади врз неколку региони на Јемен, соопштија јеменските бунтовници Хути. Саудиските напади уследија откако Хутите вчера нападнаа цели во Саудиска Арабија. Телевизијата Масира објави дека саудиската авиација изврши 32 воздушни напади во неколку региони во провинциите Мариб, Ал-Джаф, Таис и Ал-Худајда во изминатите неколку часа. Ријад се уште не ги коментирал нападите врз Јемен. Саудиските власти претходно изјавија дека во вчерашните напади на Хутите повредени се 73 лица, а привремено биле затворени нафтените постројки. И времето денеска е нас. Сончево и топло со мала до умерена облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Во попладневните часови ке има локален развој на нестабилна облачност, проследена со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Наместа ке има услови за поинтензивни процеси со силен ветер и појава на град. Денес максималните температури ке достигнат до 33 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска Джидрова. Антена 5, среда, 9 септември 2026.
1: Антена 5, температура. Спонзор, Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 31 степен.
5: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
5: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
5: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. 15 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
7: Твој А1.
8: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија.
7: секогаш тука за вас.
10: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно.
11: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антена 5. Септември 2026.
12: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
13: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
14: Салида дел вело. Con destino a la ciudad.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Среда на Антена 5 Радио, 9 септември на пола, па до петок. Летото од годината 2026 продолжува понатаму со спорт, музика, спорт на Антена 5 Радио. Се игра првото коло во Лигата на шампиони. Вчера во 6 надпревари постигна 21 гол. Не можеше да биде почетокот поинтересен. Останете на Антена Муабет за Лигата на шампиони. Веднаш

0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол. Vision, со супер Back to School понуда до 13 септември. Чемпион пакет, тренерки, патики и ранец за само 4290 денари. И Nike пакет, тренерки, патики и ранец за 6990 денари. Sport Vision, ние сме екипа.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
0: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотарија од 3.000 евра, петок промолотарија од 5.000 евра, сабота кеш лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Fenomen hit na Antena 5 radio od pred nekoliko godini. Spore slušateljite na Antena 5 radio, numerata proglasena i za hit na godinata. Pred povećaj godini dođa to od Australija, producenti DJ Shouse, Love Tonight na Antena. A zborovajći za futbalskite nadprevari koji što se igra na večer vo Ligata na šampioni, včera vo 6 nadprevari postignati 21 gol, ni tu jedan nerešen rezultat. AEK od Atina se vratija pobednički vo Лигата на шампиони. Астон Вила, кој што не знаа да дадат гол во англиската премиер лига сега за сега, постигнаа 3 гола на гостувањето во Белгија вчера. Борусија Дортмунд славеа со 3-2, Лил загубија на домашен терен од Реал Бетис, кој сега слават не само што се повторно во Лигата на шампиони, туку и победничка серија. Трой Парет од Ирска е вистинска легенда во дресот на зелено белите. Зборувавме за него бидејќи го постигна победничкиот гол во дуелот против Реал Мадрид во Ла Лига. Сега постигна гол и за победата на Реал Бетис. Постигна и гол кој беше поништен на пријателскиот надпревар кој Македонија го играше во Даблин. Тој надпревар заврши 0-0, што значи дека пред него е светла иднина. Играчот дојде од подмладокот на Тотенхем, но немаше шанса тамо да заигра поради тоа што Хари Кејн беше главни од страйкер. Сам успех му посекуваме. Манчестер Сити рутинирано се чини. Орланд Холанд, или како ли му се изговара името на норвешки, на Халанд, 2 гола синоќа. Манчестер Сити убедливо славеа на гостувањето кај Порто. А што да кажеме за Реал Мадрид? Играат како Челси на времето. Секоја шанса ја претвораат во гол. Имаа 2 шута на гол во првото полувреме, 2 грешки на одбраната на Интер, но постигнаа 2 гола кои што ги бранеа до крајот на надпреварот. Имаа некои контри кога можеа да постигнат гол, но на голот го има Тимо Куртуа, кој беше прогласен по надпреварот за играч на надпреварот, затоа што одбрани не се знае колку шутови на голот. Еден не можеше да одбрани од 3 метра. Сепак победа за Реал Мадрид и одличен почеток на нивната нова кампања во Лигата на шампиони. Ќе освојат ли 16-ти трофеј? Ќе видиме вечерва како ќе биде, бидејќи еден куп интересни надпревари, вклучувајќи Ливерпул, Атлетико Мадрид, Наполи, Арсенал. Пари Сен Жермен ја бранат титулата на домашен терен против Слован Братислава. Моабет повеќе од 16 часот, број 1 хит во светски рамки во моментов е девојката Ела Лангли со кантри химната Choosing Texas. Та е следна на Антена и ќе не донесе до спортските вести. Останете со нас. Just when I

0: Sportske vesti na Antena 5 Radija.
1: Фудбалерот на Бетис Иско го започна над преварот на својот тим во Лигата на шампионите вчера вечер против Лил, поставувајќи нов рекорд за шпанскиот фудбал. 34-годишниот Иско стана прв играч во историјата кој што се појавил во надпревари од Лигата на шампионите за пет различни тима од една земја. Предходно играше за Валенсија, Малага, Реал Мадрид и Севиља. Килиан Мбапе го постигна првиот гол за Реал во новата сезона од Лигата на шампионите на средбата вчера против Интер, која заврши со победа 2-1 за Реал. Ова беше неговиот 71 гол во надпреварувањето, со што на вечната листа се изедначи на петото место со поранешниот нападач на Реал и Шпанија, Раул Гонзалес. Во Лигата на шампионите денес 18:45 играт Барселона Фејнорд, како и Штутгарт Викинг. Од 21:00 Ливерпул Атлетико Мадрид, Наполи Арсенал, Пари Сен Жермен, Слован Братислава и Спортинг Галата Сарај. Беова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 9 септември 2026.
0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 15:30. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: with Antenna.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Točno je 15 časot i 30 minuti.
4: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15 107. Финансиско друштво Mint SN. За

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
2: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Слушајте на Антина 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антина 5.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
7: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr.
8: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Трчањето ќе те промени.
9: Таксираат ви представува цела деценија по легендарниот настап на Скопски саем. Исландските електропионери Гузгуз се враќаат пред македонската публика. 30 години уникатен звук, електронска магија и заразна енергија. Гузгуз во Скопје. Не ги пропуштај. 15 септември, Младински културен центар, 20 часот. Карти на mktickets.mk.
10: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
11: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.

0: од кој што највеќе одговара за вас.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно е од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео Брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Etelprom. Автостакла со врвен квалитет.
5: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играй за забава, играй одговорно.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
3: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штотуку насмевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
4: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
5: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека не ја најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
6: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвај забележлива ко звезда им пркоси на брановите и со времето спори.
7: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халк Банк.
8: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
9: Твој А1.
10: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1. Jungle, Sunshine.

0: Освежителен ладен чај со вкус на лимон, праска, брусница и аромија. Најкул ладен чај ова лето.
1: Штеди во твој ритам со орочење од депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот.

0: сега. Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: До 13 часот денес се регистрирани 12 пожари на отворен простор, од кои 5 се активни, 4 под контрола, а 3 се изгаснати. Судското рочиште за Државна лотарија, наместо на закажаните термини 11 и 16 септември, е поместено на 18 септември, откако денес на истражните органи во земјата им се предаде првообвинетиот Перперин Байрами, поранешен директор на Државна лотарија. Две лица се тешко повредени во експлозија што се случи во хидроелектрана во Јужна Швајцарија. По експлозијата се урна дел од хидроелектраната, а причината за несреќата се уште не е позната. Јавниот превоз во Холандија денес е блокиран поради штрајкот на национално ниво, организиран во знак на протест поради владиниот предлог за намалување на социјалните трошоци. Стотици јужнокорејци денес протестираа во Сеул, барајќи владата да не распоредува војници во Ормуцкиот Теснец. Властите вчера објавија дека ќе испратат тим за проценка на ситуацијата во Теснецот, нагласувајќи дека се уште не е донесена одлука за евентуално распоредување на војската. Времето денес, сончево и топло, попладне со можност за развој на нестабилна облачност. Слично време не очекува и во текот на утрешниот ден. Во текот на викендот, времето ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Од сабота, дневните температури ќе бидат во значително паѓање. Беова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 9 септември 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 26 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно е 16 часот.
0: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
0: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови. Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
3: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
0: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
6: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
7: Disco Bambino, Nile Rodgers and Sophie Ellis Bextor, Dancing Without You.
8: Hello, this is Sophie Ellis Bextor.
9: Hey, I'm Nile Rodgers and you're listening to Antenna 5.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Спортвижен со супер back to school понуда до 13 септември. Чемпион пакет, тренерки, патики и ранец за само 4290 денари. И Nike пакет, тренерки, патики и ранец за 6990 денари. Спортвижен, ние сме екипа.
5: Среда 9 септември на Антена 5 Радио Спорт, музика, спорт. Три дена се играат над преварите од првото коло од Лигата на шампиони. Вечерва од 18.45 ќе видиме Барселона. Арсенал според Могумена е најголемиот фаворит да ја освои титулата. Минатата година загуби во финалето на пенали. Гостуваат кај Наполи. Ливерпул игра со Атлетико Мадрид. Муабет повеќе овде на Антена веднаш по понеделниот Power Play. Тейм Импала. So loser.

Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: Uživajte vo septembri so mnogo sreće i zabava vo Casino Flamingo Skopje Slot and Live Game so vkupno 61.000 evra lotariji. Plus, ovo je četvrtok, VIP Match Play Party Slot and Live Game. Za 20 dobivate 40, a za VIP igračite za 200 dobivate 400 evra promocija. Casino Flamingo Skopje Slot and Live Game.
1: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
2: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Оваа недела во Америка.
2: На место број еден. Оваа недела во Велика Британија.
1: Ела Лангли. Choosing Texas.

0: Прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
1: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
3: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Нова школска година со одлична iStyle понуда. iPad 16 за научилиште и многу повеќе од тоа. Може да биде твој за само 1083 денари месечно на 24 рати без камата. Студентите и професорите добиваат дополнителни 1200 денари попуст. Посетете го iStyle.мк или најблиската iStyle продавница. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
3: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно. Радио Возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
1: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
2: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr. Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем пратечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
3: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 9 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 54-та Елвис Присли настапува на отворањето на шопинг центарот Lamar Airways во Мемфис, Тенеси. Джони Кеш е во публиката и по настапот за прв пат се запознава со Елвис. Во 78-ма A Taste of Honey се искачува на првото место на британската листа со Boogie Woogie Woogie.

буги-вуги-вуги, британски бреден на денешен ден за A Taste of Honey. Во 65-та во весникот Холивуд Репортер се појавува следниот оглас. Се бараат луди, фолки, рок музичари и пејачи за улоги во ново ТВ шоу. Улоги за 4 откачени момчиња. Нови начин се раѓаат The Monkees. Во 52-та роден е гитаристот, текстописец и продуцент Дейв Стюарт, член на Туристс и едната половина од Eurythmics, во едно и соло изведувач. И веко со соло хитот со Кенди Далфер, Lily Was Here.

po potrdeno na Dave Stewart, ko slušta Meso Candy Dolfer и Lily Was Here. Во 77-ма Дэвид Боуи настапува во шоуто на Марк Болан на ITV EGP Heroes и дуетот со Болан Standing Next to You. По шоуто прават заеднички демо снимки кои никогаш нема да бидат довршени, затоа што Болан по една недела ке загина во сообраќајка. Во 89-та италијанскиот проект Black Box доаѓа на првото место на британската листа со Right on Time. Песната го содржи вокалот на Лолета Холуи од нејзиниот хит Love Sensation, која не е наведена како изведувач. Таа ке го тужи составот и ке биде исплатена оштета.

Во 90-тих тоа, членот на Нирвана Крис Новоселик ќе се онесвести за време на настапот на MTV Video Music Awards, откако ќе го тресне по главата гитарата што ја фрлил нагоре во воздухот додека настапувале. Во 75-та роден е канадскиот пејач Майкл Бубле, го слушаме со Хелен Мец.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 21 септември до 2 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

Нова драма на Дејан Дуковски во режија на Оливер Фрлич. Дигитално реставрираниот филм Солунските атентатори во режија на Жиха Митровиќ премиерно ќе биде прикажан на отварањето на фестивалот на филм, музика и уметност Нем филм 2026, што ќе се одржи од утре до 15 септември во кинотека. Со изведбата на култната опера Кавалерија Рустикана на Пјетро Маскањи, национална опера и балет 11 септември ја отвара новата сезона. Во продолжение, пред да го слушнате уште еднаш денешниот Culture Beat хит, одиме со The Bauza, I Wanna.

0: Kurata sponzorirana od Reflekt. Na sami od Krajbešova Alex Voren, amerikanski od muzičar ko što go izgradi svoj timič okolo ulični te emotivni, surovo, iskreni numeri i ostanuva veren na svoj stil go slušnavte so denišnji od Culture Beat hit Emerald Eyes. Vo izminati od jedan čas, bevte vo društvo na Sonja Panda i Baže, se slušamo utre 17.00. Baže ostanuva na antena, će ve druži so Iva, a evo što je slidno.
1: Next. Ciao, antena. Radio Antenna 5.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 18 časot.
4: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат, сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
5: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која дзирка твојата штутоку на смевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
6: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
7: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека неа најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
8: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвај забележлива ко звезда им пркоси на брановите. И со времето спори.
9: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халкбанк.
10: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
11: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
2: Макхитс на антена. Марија Спасовска. Скопје го сакам ради тебе.

0: Nova himna na sveta kraljici.
1: A sega, vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5, vesti.
2: Цените на угостителските услуги во август годинава во однос на истиот месец предходната година се зголемени за 3,7%, во однос на предходниот месец пак се зголемени за 0,6%, објави денес Државниот завод за статистика. Данска од 1 јануари 2027 година воведува нова програма за вработување странски работници од 16 земји што не се членки на Европската унија. Новата програма, наречена деловна шема заснована на колективен договор, ќе има возможност на квалификуваните дански компании да вработуваат работници од Северна Македонија, Албанија, Австралија, Бразил, Велика Британија, Индија, Јапонија, Канада, Кина, Малезија, Молдавија, Соединетите Американски држави, Србија, Сингапур, Украина и Црна Гора. Најмалку 40 на лица се полесно повредени откако силни поројни дождови ја погодија Нагоја во префектурата Аичи во централна Јапонија, соопштија денес градските власти. Времето денес сончево и топло, попладне со можност за развој на нестабилна облачност. Слично време не очекува и во текот на утрешниот ден. Во текот на викендот времето ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Од сабота дневните температури ќе бидат во значително паѓање. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 9 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг. Вие представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 18 часот.
5: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
7: Хајделберг факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во тек. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
1: Ова е Чао Антена.

Every time. Everyday muški. Sekoj den. Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: А повеќе, моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
1: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотарија од 3.000 евра, петок промолотарија од 5.000 евра, сабота кеш лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Ова е Чао Антена.

Со Зодијак во новото издание на Чао Антина спонзорира на Ситроин и Автонова и вај баже се заедно со вас. Денес е среда, 9 септември, заврши вториот работен ден од ова испрекината работна недела или првиот работен ден за сите вас кои што си споивте. И денес имаме супер музика за вас, ки ги чуеме Сирилик, Робин Шулц, Дейвид Грант, но предходно време за Лоја Блак, Loving You is All I Wanna Do.

Со Сейв да во Чауан ти на спонзорирана од Ситроин и Автонова. И за оние кои сонуваат големи соништа, целосно новиот Ситроин C5 Aircross е за вас. Најпросторниот и најкомфорен SUV со врвна технологија може да биде ваш од 29.990 евра. Сега со специјални услови за возилата на лагер, плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Робин Шолц, In Your Eyes.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: with Antenna.
1: What time is it?
2: Точно е 18 часот и 30 минути.
3: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
4: Роденденска еуфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Роденденот е кај нас, а попустите се за вас.
5: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34. Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Ситроен. Ситроен. Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
5: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
7: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24. до 27. септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr.
5: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
8: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
9: На 9 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 54-та Елвис Присли настапува на отворањето на шопинг центарот Lamar Airways во Мемфис, Тенеси. Джони Кеш е во публиката и по настапот за прв пат се запознава со Елвис. Во 78-ма A Taste of Honey се искачува на првото место на британската листа со Boogie Woogie Woogie.

Буги-вуги-вуги, британски бројдан на денешен ден за A Taste of Honey. Во 65-та во весникот Холивуд Репортер се појавува следниот оглас. Се бараат луди, фолки, рок музичари и пејачи за улоги во ново ТВ шоу. Улоги за 4 откачени момчиња. Нови начин се раѓаат The Monkees. Во 52-та роден е гитаристот, текстописец и продуцент Дейв Стюарт, член на Туристс и едната половина од Eurythmics, во едно и соло изведувач. И веко со соло хитот со Кенди Далфер, Lily Was Here.

Po povodu rođendana na Dave Stewart, ko slušta meso Candy Dolfer i Lily Was Here. Во 77-ма Дейвид Боуи настапува во шоуто на Марк Болан на ITV EGP Heroes и дуетот со Болан Standing Next to You. По шоуто прават заеднички демо снимки кои никогаш нема да бидат довршени, затоа што Болан по една недела ке загина во сообраќајка. Во 89-та италијанскиот проект Black Box доаѓа на првото место на британската листа со Ride on Time. Песната го содржи вокалот на Лолета Холуи од нејзиниот хит Love Sensation, која не е наведена како изведувач. Таа ќе го тужи составот и ќе биде исплатена оштета.

Во 92-ра членот на Нирвана Крис Новоселик ќе се онесвести за време на настапот на MTV Video Music Awards, откако ќе го тресне по главата гитарата што ја фрлил нагоре во воздухот додека настапувале. Во 75-та роден е канадскиот пејач Майкл Бубле, го слушаме со Хелен Мецју.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играй за забава. Играй одговорно.
2: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Ситроен.
3: The best music.
4: Let's go.
3: Antenna 5. The other stations just don't get it.
5: Antenna 5 Radio Network.

PM Project со Don't Find Me пред крајот на денешното издание на Чао Антина во друштво Бифте на Ива и на Мики. Имајте убава вечера, ние повторно се слушаме утре 18 часот на вашето омилено радио. И со сема за крај време за Robert Miles, One and One. Чао, чао!

0: Точно време на Антена 5. Спонсор А1. А1. Точно време. Точно е 20 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
1: Твой А1.
0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Салида дел вело кон дестино а ла фелицидад.
4: Керол Джи и Ману Чао, Вијахан.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот, како втор сингл ја објави насловната номера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

0: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Antenna. 5.

0: Network. Следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Ноќни патеки со Никифор Стоилков. Антена 5. Септември 2026.
1: Antenna 5 Radio Network presents The 4 Music Radio Show with Nikki 4 every Wednesday from 9 p.m. until midnight. 3 hours of

0: Ladies and gentlemen. Welcome.
1: Antenna 5 Network.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен и одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Antenna 5 Radio Network.

0: party to go to tonight.
1: From the center of the city to the